0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 25 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے واشنگٹن میں اپنی سربراہی ملاقات سمیٹ لی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی ملاقات مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد اس سال ان کی دوسری روبرو بات چیت تھی۔ سربراہی ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ایک تقریب کے لیے وائٹ ہاؤس میں شی کا استقبال کیا۔ 2023 کے بعد چینی رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا، اس دورے کے دوران ہم سیکیورٹی، ٹیکنالوجی اور سپر انٹیلیجنس یعنی ایس آئی سے متعلق اہم مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج ان شعبہ جات میں جو فیصلے ہم کریں گے وہ آنے والے کئی دہائیوں تک امن اور خوشحالی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ شی نے کہا، چین اور امریکہ کے قومی خواص مختلف ہیں، لیکن مخلصانہ، تفصیلی اور تسلسل سے بات چیت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر باہمی اعتماد قائم کرتے ہوئے مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بعد میں ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شی نے امید ظاہر کی کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی مخالفت کے درست نظریے پر قائم رہے گا۔ ٹرمپ سے سربراہی ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کی طرف سے متعدد سوالات پوچھے گئے، جن میں یہ سوال بھی تھا کہ آیا انہوں نے تائیوان کے معاملے پر گفتگو کی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کی ملاقات بہت عمدہ رہی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے ایک سرکاری اشائیے میں تقریر کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے خلاف اپنے ملک اور امریکہ کے درمیان تعاون کی تاریخ کو اجاگر کیا۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور شی کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کے بعد اشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اشائیے کے موقع پر اپنے استقبالیہ کلمات میں ٹرمپ نے کہا، دونوں ملکوں کے قائدین کی حیثیت سے صدر شی اور میں دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم مختلف نظاموں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے درمیان تعلقات برقرار ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے بہتر کبھی نہیں ہوئے جتنے اب ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ سربراہی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے شی نے کہا کہ وہ بہت سے معاملات پر ایک نئی مشترکہ تفہیم پر پہنچے ہیں۔ شی نے یہ بھی کہا کہ 80 سال قبل چین اور امریکی عوام جاپانی عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خون اور آگ سے سینچی ایسی دوستی یقیناً نسلوں تک زندہ رہے گی۔ امریکی فریق نے سربراہی اجلاس کے حوالے سے کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل میں پانیوں سے گھرے ملک ناو ایرو کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC سے نکل جائے گا۔ پہلے یہ ملک نارو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈیوڈ آڈیانگ نے یہ اعلان منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کیا۔ آڈیانگ نے ICC کو ایک کثیر الجہتی ایجنسی قرار دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نزدیک نائرو کے لیے غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نیو یارک چھوڑنے سے قبل ان کا ملک دستبرداری کی دستاویزات جمع کرائے گا۔ قبل ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی دن اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب میں ICC کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے ممالک پر زور دیا کہ وہ یہ عدالت چھوڑ دیں۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ انتظامیہ نے ICC کی قیادت پر پابندیاں عائد کی تھیں، جن میں صدر اکانے تومو کو بھی شامل ہیں۔ ان اقدامات میں امریکہ میں موجود کسی بھی اثاثے کو منجمد کرنے کا کہا گیا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
2: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे दे गुजाइमस।
0: ये लीजिए मेलोन पफे।
1: ताम मसरूर लहजे में कहती है,
3: ओइसो।
0: लजीज लगता है।
1: पफे खाने के दौरान मिया ताम से पूछती है,
2: ताम, युकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
0: ताम, युकी-सान से कहाँ मुलाकात हुई थी?
1: ताम जवाब देती है,
4: वियतनाम देस।
0: वियतनाम में।
4: शोगक्को दे बोलंटिया ओशिमाशिता।
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
4: اِشونی اُتاتاری اُدوتاری شِمَشِتا۔
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے،
2: سو داتا نو۔
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے،
4: ہائی، یوکی سان نی آئی تائی دیس۔
0: ہاں، میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میلون پفے دے گزائیمس۔
3: اوئیسو۔
2: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
4: ویتنام دیس۔ شوگککو دے بولانٹیا او شیماشتا۔ ایشونی اُتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
2: سو داتا نو؟
4: ہائی، ユキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: 一緒に के मायने है एक साथ, उतातारी یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح اودو تاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اوتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اوتاتاری اودوتاری شیمشتا۔ 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟ ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
6: ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり。دراصل فعل温泉に入る یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے۔ اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی۔ شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
5: کائی مونو او سرو۔ کائی مونو او سرو،
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری۔ اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
5: اومی دے اویوگو۔ اومی دے اویوگو،
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
5: اویوئی داری۔泳いだり。
0: とサメイン、コシシカレ。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔
3: اویشیسو،
0: یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشی سو۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: اویشی
8: سو،
9: اویشی سو۔
1: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: اویشی سو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے۔
10: میرون پافے دے گزائیمس۔
3: اویشیسو۔
2: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
4: ویتنام دیس۔ شوگاکو دے بولانٹیا او شیمشتا۔ ایشو نی اوتاتا ری اودوتا ری شیمشتا۔
10: سو داتا نو؟
4: ہائی۔ ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブ کھانوں کے شوقین カイトکے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپانی سنیکس اور مٹھائیاں۔ جاپان میں روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں۔
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں، مثلاً اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک۔ ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ۔
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچا کے ذائقے والا کیک۔